0: o slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul, într-o mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. S-au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și binecune putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. A Ta este, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, dirințele Cea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, de sacrificoase, Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecuvântările și în dorințele lor, biruință, să se le poți înălța, având ajutorul Tău, armă de pace, nebirită, biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O crotitoare nefricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce-s bună, rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obșa drept credincioșilor, mântuiește pe cei cerându-i să o conducă și le dă lor birințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru poporul român de pretutindene, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept măritorii creștini,

0: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți scol asupra mea, mulți sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, scoată-mă încă Domnul, nu mă va sprijini. Mă voi temi de mii de popoare care împrejur, mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, scoată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsătă peste mine. Umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Pășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, am răcnit din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit de materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, în preajma mea s-a apropiat și au șezut și de aproape mei departe a stat. Și se silau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie grea de șetăciun și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, cum avea auzit, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Și ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăma în corma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele.
1: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. De mi-am adus aminte de Tine, neaștenutul meu, în dimineața cugetată la Tine, că ai fost ajutorul meu și rog, cuvântul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, da, se vor mâinile sabiei, părți vorbilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda să va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce cresc cu nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și te acoperimântul la aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirea mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă orice Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, să păcât am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-o ca un om neajutorat între cei morților voi. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormă de care nu ți-ai mai adus aminte și care a fost lepădat la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a tărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor spăla și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și repete ta împământitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Cojurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate, fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de, mira, de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe că sunt de departe răsăriturile de la apostoli, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iar baselele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre răsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, tu credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu uite la judecată cu robul tău, că nimeni din cei bine nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare. Făcutul meu să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ asetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă sau dimineața mila ta, că la tine mie nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptate ta, scoate din necaz sufletul meu. Cu bunătate desăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia.

0: toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

0: Rămân de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc,

0: Miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac pentru dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești. Cântărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face sărâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele Tu ești acoperitorul meu. Întru Tine este lauda mea pururea, ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slavă Ta toată ziua, mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta, gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intrau voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ceva să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărățiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați-vă buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit, încă și limba mea toată se va rosti dreptate Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului. Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată, să aducă munții pacea poporului Tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele Lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la margine lumii și înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii Lui țărâna Lui vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin noastră vor aduce. Și se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui ca a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scum va fi numele lor înaintea Lui. Și va fi viu și se va da Lui din aurul arabii și se vor ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța precum cei din Libanului și vor înflori cei din cetate precum iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavii Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele. Puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor. Că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea ei stăpânește pe-i mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicie. Din răutatea lor iese nedreptate și cugetele inimilor lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la ce ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu să ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice: cum știa aceasta, Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele. Am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceste, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumul viclenei ei pus pe ei și ei doborât când se înălțau. Pe de iute ei pustiit pe ei s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. A visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățit și cu slavă mai primit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsul s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul, inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri nimicitai pe tot cel ce se leapă de tine, iar mie am lipit de Dumnezeu, bine mi este. Apune Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, a prins susa mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au folit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus asemnele lor drept semne. Sfârmat-o intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoare au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanele au sfârmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu ne-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeule te va ocări vrăjmașul, până când va holi potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu împăratul nostru mai înainte de veac a lucrat mântuire în mijlocul pământului, tu ai despărțit cu puterea ta marea. Tu ai zdrobit capetele balaurilor, tu ai sfârmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit luna și stelele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul au cărut pe Domnul și poporul cel fără de minte au culit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine. Sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine să urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați-vă pe tine, Dumnezeule, lăudați-vă și vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale, cum va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc cu el, eu am întărit stâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la sfârșit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cu vin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul. Dar drojdia lui nu s-a vărsat din ea, vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veacă în ta, voi Dumnezeului lui Iacob, și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în ideea Dumnezeu în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobitării arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă. Dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai, tu fricoșătore, și cine va sta împotriva mâniei tale? Din ce ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăsni. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul și a căutat spre mine, în ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mânghie, adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de ani cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă vei lepăda, Doamne, și nu vei mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă vei lipsi de mila Ta din neam în neam? Oare vei uita să te milostivești, Dumnezeule, să vei închide în mâinile Tale, în durerile Tale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de lucrurile Tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile Tale și la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Dumnezeule, în sfințenie este calea Ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare, puterea Ta izbăvite cu brațul Tău pe poporul Tău, pe fiii lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-te au apele, Dumnezeule, văzut-te au apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile Tale trec, glasul tunetului Tău învârtej, luminat au fulgerile Tale lumea, cretinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta și cărările Tale în ape multe și urmele Tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul Tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Domnul către ucenicii săi, toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unul am greșit și rău înainte ta, am făcut așa încât dreptul și tu, într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate, m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi-ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtoase decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, văroasele cele smerite întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele bucuroase, va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de tot, nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va urgisi. Vă bine, Doamne, trup bunăvoirea ta, sunului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Această zi de înainte prăznuire a schimbării la fața lui Hristos, Mântuitorul nostru, săvârșind-o credincioșii, să o lăudăm în cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Răducește de jos lumina cerului mai mult decât soarele și tu, pământule, ascultă graiurile lui Dumnezeu celui viu. Că Tatăl va mărturisi Fiul pe Cel ce se schimbă la față în muntele Taborului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Om văzut, dar Dumnezeu ascuns, Hristos în Tabor se suie, raza Dumnezeirii cele mai presus decât soarele, descoperind-o prin strălucirile slavei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Bună rânduiala cum merge Hristos să se arate lui Moise și slava sa negrăită să-i arate față către față în muntele Taborului. Cu vorbă fără mijlocitor, de aceea, bucurându-ne astăzi, să prăznuim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Această zi de înainte prăznuire a schimbării la fața lui Hristos, Mântuitorul nostru, săvârșind-o credincioșii, să o lăudăm în cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ajungând la intrarea Sfintei Schimbări la fața lui Hristos și noi să strălucim cu dumnezeiești schimbări pe aceasta prăznuindu-o. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Munte prea înalt, având noi inima curățită de patim, să vedem schimbarea la fața lui Hristos, care luminează mintea noastră. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tot să ne închinăm treimi în despărțirea fețelor și unimii firii celei dumnezeiești, Tatălui celui fără de început și Fiului și Duhului Sfânt. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Fecioara cea fără prihană, din care a ieșit cu trup fără schimbare Hristos Dumnezeul nostru, să o lăudăm toți credincioșii ca pe Maica lui Dumnezeu. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cum vom putea lăuda după cuvință nevoința Ta, Sfinte Cuvioase, Părinte Ioane, purtătorile de Dumnezeu, că ai răsărit pe pământ românesc și ai adus roade cerești în Țara Sfântă, unde s-a născut și a înviat Hristos, căruia roagă-te fericite pentru noi toți. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiu de părinți săraci și iubitor de Hristos fiind. Ai rămas din pruncie fără mamă și fără tată, dar te-a chemat la sine Tatăl nostru Dumnezeu, căruia i-ai slujit cu credință ca un fiu ascultător, iar acum te rogi lui pentru sufletele noastre. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind orfan și străin de lume, ți-ai ales ca mamă Biserica lui Hristos, cea cu mulți fii. Iar Tată, pe bunul Dumnezeu, părinți duhovnicești, ți-ai luat pe sfinți ocrotitori, pe îngeri și frați iubitori, pe sihastrii pustiului, iar loc de nevoință Valea Iordanului. Sfinte Ioane, Sfinte Cuvioase, Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu ai aflat odihnă pe pământ, nici în satul tău, crăiniceni, nici între rude și copii, ci numai în casa lui Dumnezeu și în obștea mănăstirii Neamț, unde ai fost chemat de Duhul Sfânt și ai luat jugul cel bun al călugăriei, rugându-te pururea pentru lume. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blând și smerit ai fost și în lume și în nevoința monahală, că săvârșeai ascultare cu multă dragoste și tăcând te rugai neîncetat în Biserica lui Dumnezeu, făcând inima ta cămară de foc a Preasfântului Duh, înaintea căruia aduți aminte sfinte și de noi. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sămânța Evangheliei a căzut în inima ta ca într-un pământ bun și a adus multe roade, Părinte, adică rânduială monahicească și nevoința îngerească, postul îndelungat și neadormita rugăciune. Nu ne uita, Părinte, pe noi, fiii tăi din patrie, înaintea Preasfintei Treimi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Toți ne hrănim din învățăturile tale și ne zidim la suflet prin smerenia, rugăciunea și aspra ta nevoință pusnicească. Învață-ne și pe noi, cei neputincioși, să urmăm faptelor tale, purtătorile de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În cer te laudă îngerii, iar pe pământ credincioșii, Preasfântă Maică și Fecioară, și te mărturisesc, Născătoare de Dumnezeu, cerând neîncetat ajutorul Tău, Stăpână, du lacrimile și rugăciunile noastre înaintea tronului slavei Preasfintei Treimi.

ai tăi cântăreți născătoare de Dumnezeu, ceea ce este zbor viu și îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască mărirea ta în unilor slave învrednicindu-i. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Cel ce stăpânești toată făptura, te-ai arătat luând chip de rob, în care ai arătat ucenicilor strălucirea cea neapropiată a dumnezeirii. Pe cât au putut să vadă, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. În munte mergând să lumineze și să întunece cu lumina sa pe luceafărul cel ce strălucește sus, soarele slavei Hristos, cu ale cărui raze luminați fiind mai înainte să prăznuim astăzi. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ca să împlinească graierile vieții veșnice, înainte a stat Hristos, arătând prietenilor lucrurile pe care a binevoit a le face cunoscute în sine însuși, adică slava părintească, cea strălucitoare. Sfinte cuvioase, Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De oameni ai fugit, iar cu sihaștri și cu îngerii pe Dumnezeu împreună l-ai slăvit, roagă-te lui Hristos, Sfinte Ioane, pentru întărirea dreptei credințe în lume și în patria ta și cere milă și iertare pentru noi, fiii tăi, care lăudăm nevoința ta. Sfinte cuvioase, Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai logodit cu Hristos în lavra de la neamț și te-ai unit cu El duhovnicește în Țara Sfântă, nevoindu-te prin peșteri și locuri pustii departe de lume și de orice mângâiere pământească. Pentru aceasta și smeritul tău trup s-a aflat în mormânt nestricat cu voia lui Dumnezeu spre bucuria ortodoxilor și mustrarea celor necredincioși. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, viața ta aspră ne mustră pe noi, Părinte, că nu putem urma nevoințelor tale, nici râvnă multă nu avem, nici rugăciune din inimă nu am dobândit, nici de lacrimi și de bucuria Duhului Sfânt nu ne-am atins. Ajută-ne, Sfinte, să urmăm și noi prin pocăința lui Hristos. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, mai mult decât toate ai iubit fericite liniștea Maica rugăciunii, tăcerea și înstrăinarea, care nasc plânsul cel duhovnicesc și împreună rugăciunea și postul cel desăvârșit, prin care ți-ai curățit mintea și ai biruit pe diavol. Învață-ne deci și pe noi să părăsim multa vorbire și să ne rugăm din inimă lui Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pentru sfintele tale nevoințe, Biserica lui Hristos te prăznuiește astăzi. Credincioșii te cinstesc cu credință, iar călugării îți aduc smerite cântări de laudă, că ne ești tuturor Părinte sufletesc, pildă sfetnic și neadormit rugător către bunul Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru blândețea și smerenia ta ai ajuns să fii numărat în cetele tuturor sfinților din cer, pentru aceea te cinstim ca pe un adevărat prieten al lui Hristos, ne închinăm sfintelor tale moaște și sărutăm cu credință icoana ta. Mijlocește și pentru noi, Părinte, mântuire de la Părintele Ceresc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cum vom putea să tăcem când Biserica te laudă, iar îngerii și sfinții te primesc în cetele lor, Sfinte Ioane, primește-ne și pe noi, fiii tăi duhovnicești, ca împreună să lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, nici îngerii, nici oamenii nu pricep taina cea mare a nașterii tale preasfântă Fecioară, cum ai împrumutat trup pământesc Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor. De aceea îți cântăm, bucură-te rugătoare tare pentru toată lumea.

Înaintea celor fără de lege ai mărturisit pe stăpânul tuturor Dumnezeu și Domnul, nepurtând grijă de trup și fiind bătut foarte tare, ostașule al lui Hristos și împreună vorbitorule cu oștile cerești, moștenitorule al slavei celei adevărate, pentru aceasta roagă-te să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Soarele slavei s-a arătat și s-a apropiat de cei din întuneric, arătând în muntele Taborului razele Dumnezeirii, a cărui venire purtătoare de lumină să o cinstim. Cel ce șade în slavă pe tronul Dumnezeirii, pe nor ușor a venit Iisus, cel mai presus de Dumnezeire, din preacurata Fecioară, și a mântuit pe cei ce strigă: slavă Hristoase, puterii tale! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tata cerească împreună cu cei pământești se bucură și înainte prăznuiește strălucirea Dătătorului de viață, pe care fără tulburare a arătat-o, schimbându-și chipul de om în Tabor, precum a binevoit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Prin venirea cea dumnezeiască și omenească ai viețuit cu oamenii și cu mulțimea minunilor lumea în taină a iluminat-o și cu slava cea strălucitoare a Dumnezeirii ai strălucit în Tabor cu lumină neapropiată. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iosua, fiului Navi, a oprit soarele oarecând, mai înainte închipuind ziua dumnezeieștii tale pătimiri, iar tu însuți, Mântuitorule, mai înainte de cinstită crucea ta, ai întunecat razele soarelui cu raza dumnezeieștii tale fețe. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ne cucerim, Părinte, de râna ta pentru Hristos, că pe toate le pădând, numai Lui ai slujit până în sfârșit. Învață-ne și pe noi să părăsim grijile pământești, ca să dobândim pe cele cerești. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te lăudăm astăzi, fericite Părinte Ioan, că din pruncia ai primit har și înțelepciune duhovnicească, pășind pe calea raiului și slăvind neîncetat pe Dumnezeu împreună cu îngerii. Învață-ne și pe noi să părăsim grijile pământești și să ne dobândim dor de împărăția cerească. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fugind de calea cea largă a pierzării, ai pășit de mic pe calea îngustă a păcăinței și liniștii care duce la Hristos. Și bineplăcând lui Dumnezeu, ai fost numărat în ceata sfinților părinți cu Antonie cel Mare, cu Pahomie, cu Onufrie și cu Arsenie și cu ceilalți toți. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu te-ai îngrijit ca Marta de cele pământești, ci împreună cu Maria ai stat toată viața la picioarele lui Hristos prin privegheri și postiri și neîncetate rugăciuni, hrănindu-te mereu cu cele cerești. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te lăudăm astăzi, fericite Părinte, iubitorule de Hristos, că prin înțelepciunea și viața ta îngerească ne înveți și ne mustri pe noi cei robiți de grijile acestei lumi, îndemnându-ne să urmăm Domnului pe calea păcăinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fericit ești, Părinte, că ai zburat ca un vultur la cele înalte. În locul odihnei ai ales osteneala, în locul somnului ai ales privegherea, în locul hainelor scumpe te-ai mulțumit cu cele vechi. Iar în loc de casă luminoasă și pat moale, ai iubit peștera cea rece și întunecoasă, ca să poți iubi neîncetat pe Hristos, mirele sufletului tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ne închinăm, preacurată Fecioară, icoanei tale și propovăduim minunea cea necuprinsă a întrupării cuvântului din neîntinat trupul tău. Alergăm sub acoperământul tău și îți cerem să ne ajuți, rugându-te Sfintei Treimi împreună cu Sfântul Ioan cel Nou de la Neamț.

Primătatul Său toată de dumnezeiască slava Ta, că Tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut pe Fiul Cel fără de an, Cel ce dăruiește pace tuturor celor ce Te laudă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Domnului, cu credință să-I urmăm, bucurându-ne că iată se suie în munte, pe ucenicii aleși împreună cu Sine ducându-i. Și înaintea acelora, cu frumusețe neapropiată, strălucind mai mult decât soarele și-a arătat slava Sa. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, să strălucească astăzi cerul mai luminos, că iată se suie în munte Hristos, de undeva să lumineze cu strălucirea nemăsurată a slavei dumnezeirii razele soarelui, întunecându-le ca un dătător de lumină. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Arătat a Hristos ucenicilor în taină în tabor, strălucind la față mai mult decât razele soarelui, iar la îmbrăcămintea hainelor sale fiind luminat și alb ca zăpada, cel ce se îmbracă, precum zice psalmistul, cu lumina ca într-o haină. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trupul ți l-ai chinuit cu tot felul de lipsuri și boli, cu foame, cu sete și cu răceala stâncilor. Pentru dragostea lui Hristos, de aceea trupul tău cel sfințit a fost preamărit cu nestricăciunea și cu facerea de minuni, spre mânghierea celor ce te cinstesc. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cum vom lăuda îndeajuns nevoința Ta și a Sfinților lui Dumnezeu dacă noi nu iubim în aceeași măsură pe Hristos, Mântuitorul Lumii? Și cum vom putea moșteni cele cerești dacă noi nu ne lepădăm de cele pământești? Ce ajută-ne, Sfinte, să scăpăm de robia celor de aici? Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sărutăm cu Evlavie, icoana Ta și cinstitele Tale moaște, purtătoare de har dumnezeiesc. Ajută-ne, Părinte Sfinte, prin rugăciunile Tale, să urmăm după făgăduință lui Hristos și Sfinților Lui. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îngenunchem cu credință la racla cu moaștele Tale cele binecuvântate și nestricate de păcat și de vreme și ne rugăm, fericite Părinte Ioan, să ne păzești prin rugăciunile Tale de robia patimilor ca să dăm răspuns la înfricoșătoarea judecată de apoi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, peștera Sfintei Ana din pustiul Hozeva. Ți-a fost cel din urmă să lași pe pământ, acolo te-ai nevoit și ai plâns pentru neamul tău robit de apostați și de păgâni. Acolo ai scris frumoase învățături pe care ni le-ai lăsat ca pe o lumină călăuzitoare și dătătoare de speranță și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să lăudăm pe Fecioara, fără de prihană, Maica Domnului, cea cu totul neîntinată, cea mai cinstită decât heruvimi și serafimi, cerându-i ca împreună cu toți sfinții să mijlocească înaintea scaunului de foc al dreptului judecător.

Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme slăvind pe Dumnezeu, Cel ce s-a născut din trânsa. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Că marea slavei, bucuria ce va să fie, gătind Hristos ucenicilor, se suie în munte, de la viața cea râvnitoare de cele de jos, la viața cea mai înaltă, ridicându-i. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spăimântând mințile ucenicilor, Hristos a strălucit cerească rază pe pământ, așezând înainte ca pe niște slugi pe cei mai mari ai legii și ai prorocilor, prin care este mărturisit a fi Dumnezeul celor morți și al celor vii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Merge Hristos acum să se arate făclie în loc întunecat cu razele dumnezeiești străluciri, către strălucirea aceea să mergem și noi, într-o raza feței Lui, bucurându-ne. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind înțelepțit de Dumnezeu și plin de bărbăție, te-ai nevoit ca un înțelept pe pământ, părăsind cele amăgitoare și dobândind cele veșnice. Pentru aceasta te lăudăm, Părinte, și cinstim pomenirea ta. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu te-ai temut, Sfinte, de diavol, nici de boală, nici de fiare, nici de moarte, că întru tine locuia Hristos, mirele tău, pe care roagă-L să ne scape și pe noi de cursele diavolului și ale morții. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cugetând mereu la ceasul despărțirii de trup și al judecății lui Hristos, inima ta, Părinte, se ruga neîncetat, cerând dezlegare de legăturile firii, iar mintea ta se hrănea din dulceața dumnezeieștilor cuvinte. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu au putut demonii să te alunge din pustie, nici din peșteră, Sfinte Ioane, deși neîncetat te întricoșau și te amenințau, căci îngerii lui Dumnezeu te acopereau cu aripile lor în chip nevăzut. De aceea roagă-te să ne acopere și pe noi de cursele vrăjmașului. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici desele boli ale trupului tău, nici frigul peșterii, nici lipsa apei și a hranei trupești, nici nălucirile diavolilor, nici dorul după patria părinților tăi nu te-au scos din liniștea pustiului, nici nu te-au biruit că harul Duhului Sfânt era cu tine și te mângâia neîncetat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cum vom lăuda mult nevoitorile osteneala ta bineplăcută? Lui Dumnezeu, pe care ai răbdat-o pentru frumusețea celor cerești, prin rugăciune și lacrimi. Ai biruit toate ispitele și ai moștenit raiul cel veșnic, deci roagă-te, Sfinte, să se mântuiască și sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, ajută-ne să fim credincioși Fiului Tău și împreună cu El să urcăm pe tabor, ca să ne schimbăm viața din slavă în slavă. Slăvim pe treimea cea de o ființă.

0: Acum și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare ai fugit și în pustie locuind, cu liniștea Duhului te-ai logodit, Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan. Neîncetat slăvind pe Hristos, Mântuitorul lumii, pe care roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Părăsind cu bucurie cele pământești, din tinerețe ai primit chipul îngeresc în obștea mănăstirii Neamț și închinându-te la mormântul Domnului, te-ai făcut sihastru iscusit și gustând ilumina cea tainică a taborului, te-ai nevoit singur în pustiul Iordanului și al Hozevei. Călăuzit de Duhul Sfânt, cuvioase Părinte Ioan, podoaba Moldovei și lauda sihaștrilor, pe Hristos roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Sinaxar în această lună, în ziua a cincea, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit. Tot în această zi, înainte prăznuirea schimbării la fața Domnului, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Evsignie, tot în această zi pomenirea Sfinților Mucenici, frați Catidie și Catidian, care au fost uciși cu pietre, tot în această zi pomenirea Sfintei Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul, care copace s-a săvârșit, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Solev Egipteanul, tot în această zi pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Fabian, Episcopul Romei. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului, ci groaza focului bărbătește, călcând-o să se bucurau cântând prea lăudate Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Urmându-Lui Hristos cel ce a suit la înălțime sufletească pe ucenicii săi aleși, să vedem priveliște minunată și împreună cu ei, spăimântându-ne, să grăim. Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să ne suim în muntele cel sfânt împreună cu Hristos, cel ce a suit pe fiul lui Zebedei și pe Petru, pe care i-a ales, mărturia ale slavei sale, care grăiesc, Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Apărător al credinței drepte, ai fost cuvioasă că Evanghelia lui Hristos a împlinit-o și Sfintele Lui porunci le-ai păzit. Pe cei leneși ai deșteptat cu sfaturile tale pe călugări, la rugăciune i-ai îndemnat, pe mireni la pocăință i-ai chemat, iar pe cei răi cu tărie i-ai mustrat. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nu vom înceta te lăuda pe tine, Sfinte Ioane, că te-ai făcut sălaș al Preasfântului Duh, cu sufletul arzând, cu inima încălzind, prin cuvânt îndemnând și prin tăcere pe cei mândri, smerind, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întru tine s-a odihnit Hristos împreună cu Tatăl și cu Duhul, iar întru noi stăpânește păcatul și grijile cele trecătoare. Întinde-ne mână de ajutor, Părinte, deșteaptă-ne la pocăință și prin rugăciunile tale îndrednicește-ne să odihnim pe Duhul Sfânt în inimile noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu ce cuvinte vom începe a te lăuda pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că nu ne pricepem, fiind slabi și lipsiți de iubire. Dar roagă-te pentru noi toți, împreună cu Sfântul Ioan, Părintele nostru, să se mântuiască lumea, țara și sufletele noastre.

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor nașterea născătoare de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind închipuită, era cumplinită pe toată lumea, ridică să-ți cânte ție, pe Domnul lucrurile, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cine nu se va mira cuvinte împărate a toate de măreția slavei tale, pe care schimbându-te la fața ai arătat-o ucenicilor tăi cu dumnezeiești străluciri luminându-i. Cu aceea împreună luminează-ne cu lumina ta și pe noi cei ce mai înainte prăznuim cu credință și te lăudăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dătător de lumină și lumină neapropiată și pururea veșnică, fiind cel ce ești fără de început și te îmbraci cu lumina ca într-o haină, lumină în lume ai strălucit cu trupul umblând și lumină în munte ai luminat, arătând chipul slavei părintești. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu ne lăsa sărmani și lipsiți de rugăciunea și de sfintele tale moaște cuvioase, Părinte Ioan, lauda Moldovei, că nu avem alt rugător mai apropiat decât pe tine. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împacă-ne cu Hristos prin pocăință și frate cu frate prin iertare, ca să putem dobândi bucuria mântuirii și pacea Duhului. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Te chemăm în ajutor, Sfinte, nu ne uita, te lăudăm cuvioase cu glas de bucurie, nu-ți întoarce fața de la noi. Te așteptăm, Părinte, nu ne părăsi, îți ieșim în întâmpinare, nu ne lăsa singuri în vâltoarea ispitelor, ci vină la noi, fiii tăi, și ne mângâie prin rugăciunile și cinstitele tale moaște, pe care cu credință le sărutăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cum să nu te lăudăm pe tine, Maica lui Hristos Dumnezeu, lauda îngerilor și rugătoarea tuturor credincioșilor, că prin rugăciunile tale diavolii sunt alungați, ispitele se biruiesc, răutatea se stinge, ura se preface în bucurie, cei răi se fac buni prin pocăință. Și noi ne mântuim.

Preote prea fericită născătoare de Dumnezeu, curată, pururea fecioară, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să se bucure cerul mai înainte simțind pe soarele cel neapus, răsărind acum pe muntele, răsărind acum pe pământ în muntele Taborului, vrând să acopere cu dumnezeiasca slavă razele soarelui și pământul să dănțuiască luminat, cu cerească rază și cu lumină strălucind și lumină făcându-se. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, o cuvinte a lui Dumnezeu, înțelepciunea și puterea și chipul Tatălui. O Dumnezeule cel cunoscut de credincioși și omule cel văzut de toți, îndrednicește-ne să săvârșim luminată prăznuirea schimbării tale la față și să strălucim prin lumina faptelor bune. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lipsit fiind de cele pământești, te-ai îmbogățit în cele cerești, agonisind prin multe osteneli cununa faptelor bune, ajută-ne, Sfinte Ioane, iubitorile de Dumnezeu, să nu pierdem cununa mântuirii, fiind lipsiți de fapte bune. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învață-ne a ne ruga cu mintea și cu inima și a dori numai pe Hristos, Părinte, învață-ne a ne smeri și a ierta ca să devenim fii ai lui Dumnezeu, care este veșnică iubire, învață-ne a ne plânge păcatele și a mângâia pe aproapele, ca să primim și noi milă și mângâiere de sus și iertare de păcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Aflat ai har de la Dumnezeu cu vioase Ioan și ai fost numărat în ceata Sfinților Părinți. Nu ne uita pe noi cei săraci și slabi în cele duhovnicești și cere pentru noi de la Hristos iertare de păcate și mântuire sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, Marie, prea sfântă fecioară, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră, bucură-te, rugătoare și mijlocitoare lumii înaintea prea sfintei treimi, căreia nu încetate ruga stăpână împreună cu Sfântul Ioan cel Nou de la Neamț să se mântuiască sufletele noastre.

0: Ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: De aceea mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maici noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Metropolitul Moldovei, ale Sfinte Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrutitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitu de la Neamț, ale Sfântului Mucenic Evsignie, ale Sfintei Nona, Mama Sfântului Grigorie Teologul, ale Sfântului Ierarh Fabian, Episcopul Romei, a căruia sfântă pomenirea asta săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită. Însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi.

Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și

și la 2 și la 3 care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile, însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

Schimbarea la fața lui Hristos mai înainte să o întâmpinăm, luminat prăznuind cele mai înainte de prăznuire credincioșilor și să strigăm, sosita ziua dumnezeieștii veselii, stăpânul se suie în muntele Taborului, frumusețea dumnezeirii sale să o strălucească. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhe, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea și patria ta, ai luat crucea, urmând lui Hristos și în Valea Iordanului, în peșteră pusnicească la Hozeva, nevoindu-te, te-ai mutat la cel dorit. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, se bucură preacuvioase Părinte Ioane, Duhul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mucenicul tău, Doamne, Evsignie, într-o nevoința sa, cu una nestricăciunii a luat de la tine Dumnezeul nostru, având puterea ta pe chinuitori a învins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăznit. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o dumnezeiască schimbare la față, astăzi toată firea omenească strălucește dumnezeiește, cu veselie grăind,

zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și ducându-se la cel întâi a zis, fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. El însă răspunzând a zis, nu vreau, dar apoi părându-i rău s-a dus. Mergând la al doilea i-a zis tot așa, acesta răspunzând a zis, mă duc, Doamne, dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui, zis sau lui cel din tâi? Zisa lor Iisus, adevărat grăiesc vouă că vame și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, dar vame și desfrânatele au crezut. Iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. În vremea aceea au stat în loc șes Iisus și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că putere ieșea din El. Și-i vindeca pe toți. Iar el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea, fericiți sunteți voi cei săraci, ca a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori.

umilință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea Ta și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul a surpat ce dăruit viață lumii tale, în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, pitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit și vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale tuturor celor ce sunt înmormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor de aici și de pretutindenea, tuturor celor ce astăzi se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit, și a robului tău, Matei, monahul, fratele nostru, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Dumnezeu se ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevăr. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Fie slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în veac.

și Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre obite cei chemați care și-au plecat grumaj înaintea ta și învrednicești la vreme cuvenită de baie naștere cele de-a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta ce aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a căderea în durerile Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciune, cerere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe armată cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească.

0: pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, preoți, monahii, diacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a pururea pomeniți, ctitorii acestui sfânt lăcaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptător român din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele său, dintr-o rudenie cu noi adormit în Domnul, să-i

laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și odura Sfântul tău jertfelnic. Fă nevrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Și ne învrednicește ca să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sărășluiască Duhul tău cel bun al harului tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pur.

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șarde-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum votez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu milințe la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăditori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâiți, aducem ție, Hristoase, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de cerul, trimite nouă harul prea Sfântului Tău.

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintilor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei sărați și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tău.

0: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Căci econavii tămăduiește Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne, Sfântul Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfânt

În ziua 5-a lunii august, înainte prăznuirea schimbării la fața Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se cuvine să aveți cunoștință, fraților, că ziua de astăzi este înainte prăznuirea schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea să vă adunați în biserici la toate sfintele slujbe și să vă curățiți prin milostenie pentru înțelegerea marelui praznic ce urmează, la care Hristos Domnul și-a descoperit lumina dumnezeirii ascunse în trupul său și a arătat ucenicilor săi slava dumnezeirii sale, pregătindu-i spre înțelegerea învierii sale. Iar Dumnezeu Tatăl a dat adeverire despre Fiul zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit, pe acesta ascultați. Arătându-și Hristos în această zi dumnezeiască lui putere, slava lui, cinstea și stăpânirea, a făcut din ea zi vestitoare de bucurie și de mântuire. Deci, ajungând la această zi, să o prăznuim cu laude dumnezeiești și împodobindu-ne prin curăție să ne săturăm de duhovnicească mâncare, din care, hrănindu-se, sufletul nu va muri. Că de nu vom asculta cuvintele Sfintelor Scripturi și de nu vom face voia lui Dumnezeu, atunci ne vom osândi cu osânda cea veșnică. Iar de vom face voia lui Dumnezeu, vom fi moștenitori vieții celei veșnice. Iar cearta și mânia să le depărtăm de la noi, și așa, cu fapte bune, vom pleca lui Hristos și vom plăcea Lui, așteptând fericita nădejde și desfătarea împărăției Lui. Că la acestea ne-a chemat pe noi Hristos, când s-a pogorât din cer Fiul lui Dumnezeu, cel fără de început, Dumnezeul nostru. În această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Acest preales vas al lui Dumnezeu a văzut lumina zilei în pământul binecuvântat al Moldovei, la 23 august 1913, în satul Crăiniceni, comuna Horodiște a județul Dorohoi. S-a născut din părinți binecredincioși Maxim și Ecaterina, oameni simpli, plini de credință, cu viață curată și temători de Dumnezeu, primind el la botez numele de Ilie. După moartea timpurie a mamei sale, la numai 6 luni de la naștere, și după moartea tatălui său, căzut pe front în războiul din 1917, pruncul a fost luat în grijă de bunica sa. Văduvă de mai mulți ani, bunica lui Maria a renunțat la dorința sa mai veche de a intra în rândul monahiilor și s-a dedicat creșterii și educării nepotului. Ea a fost cea care l-a deprins cu rugăciunea și cu adevărata evlavie creștină, insuflându-i dragostea de Dumnezeu și de semeni. Și când avea numai 11 ani, bunica sa Maria a trecut la cele veșnice. Ea va rămâne în amintirea lui drept un chip sfânt și nu o va uita niciodată. Aceasta se vede și din duioasa poezie, Dorul Bunicii, în care amintește și de unele sfinte precum Antuza, Macrina sau Nona. În aceste versuri se poate vedea rodul bunicii în ziua duhovnicească a Sfântului. Cuviosul Ioan a urmat școala primară în satul natal, după care a absolvit gimnaziul Mihail Cogălnicianu din Lipcani, trecând bacalaureatul în 1932 cu rezultate foarte bune. În timpul școlii nu i-au lipsit cartea de căpătăi, Sfânta Scriptură, Viețile Sfinților și alte cărți de zidire sufletească. La vârsta de 20 de ani, ca urmare a formării sale duhovnicești și simțind chemarea dumnezeiască, și-a îndreptat pașii spre Mănăstirea Neamț în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului. Dumnezeu a rânduit ca cererea sa de închinoviere în mănăstire să fie primită de starețul de atunci, viitorul patriarh al României, Nicodim. L-au atras spre această viață, după cum va mărturisi mai târziu, frumusețea slujbilor, mai ales cele de noapte, blândețea călugărilor, iscusința duhovnicilor, liniștea munților și darul Sfântului Duh. Descoperă acum scrierile Sfinților Părinți și alte scrieri sfinte pe care le citea cu multă stăruință. A primit îngerescul chip la 8 aprilie 1936 în Sfânta și Marea Miercuri, fiind tuns în monahism de către starețul Vasile Moglan,
viitor episcop. Aici a primit ascultare la biblioteca mănăstirii. Firea patericului a trezit în el o dorință mai veche, aceea de a ajunge la locurile sfinte. După o perioadă de post și de rugăciune, se mărturisește și se împărtășește, apoi pleacă spre Țara Sfântă, călcând cu evlavie pe urmele Mântuitorului și închinându-se la sfintele locuri din Ierusalim, Betleem și Hebron. Se hotărăște să viețuiască mai întâi într-o peșteră din pustia Iordanului. După 2 ani de pustie, se închinoviază la mănăstirea Sfântul Sava, străveche și vestită așezare monahală ortodoxă, unde se nevoiește 8 ani. Având oarecare cunoștințe medicale, se îngrijește de bolnav, fiind socotit doctorul mănăstirii, îndeplinind însă și alte ascultări. Cerceta adesea biblioteca mănăstirii, traducând în românește lucrările care îi se păreau folositoare și ziditoare de suflet. Nevoia în privegheri de toată noaptea, fiind prețuit pentru viața sa aspră de post și de rugăciune, de paza gândurilor. În anul 1945 este făcut schimonah de către Patriarhul Ierusalimului, numit apoi egumen la schitul românesc cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul din Valea Iordanului. A fost hirotonit preot în anul 1947 în Biserica Sfântului Mormânt. A stărețit cu multă evlavie ca egumen la acest schit până în anul 1952, înzestrând așezământul cu multe chilii pentru viețuitorii schitului și pentru pelerini. Mulți drept credincioși români sau de alt neam, poposind la schitul românesc de la Iordan, se spovedeau și căutau cuvânt de alinare duhovnicească la Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Lângă Iordan a rodit de plin talentul poetic al Sfântului, fiind inspirat de frumusețea firii înconjurătoare, poeziile sale fiind în același timp rugăciune și cântare duhovnicească. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

aici aveți binecuvântarea preotului duhovnic de a primi Sfântul Trup și, Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, creștin ortodox fiind, plecați urechea și luați aminte. Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-arte greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul și cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, a fi mă învrednicește. Căci nu voi spune tainea ta vrăjmașilor, tăi nesărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisind măstic, ție pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, tale, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Țineți-o, puneți-o pe spate.

ție, Stăpâne iubitorul de oameni, dătătorul de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cerește și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi toți în frica ta, păzește viața noastră, întărește și paștrii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, tu pe aceștia răsplătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorul țării noastre și întregului Tău popor, că toată dara cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuși acum întru tot bunul împărat. Și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacu, Hozevitul de la Neamț, și acel din preună cu dânsul astăzi pomenit s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și le dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciune preacurată, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Ioan Neacu, Hozăvitul de la Neam și acelui din preună cu dânsul, a cărui sfântă pomenire astăzi săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh. Acum și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

0: Împăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune prea curate sale Maici, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina și ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Ioan Iacob, hozevitul de la Neamț, ale Sfântului Mucenic Epsignie, ale Sfintei Nona, mama Sfântului Grigorie, teologul, și ale Sfântului Ierarh Fabian, Arhiepiscopul Romei, a căror sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pe Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Prea cuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință, îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi printre însa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vrăniciile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta Ți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul,

0: Dorește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia,
1: aliluia.
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândim moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, înluminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrenicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plebilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdere după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne! Ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia,
1: aliluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a poltoli prin nevoințele tale zbordălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor răspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să ne cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia.
1: Aliluia.
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrutitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea a celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvărătoare a milostivirii, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încolonat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te doiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta, mărirea aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați înspre mântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, o izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, Bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de nu ai fi stat tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o cheză și a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără să se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gravnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, întru totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrenicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, copioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele, săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
1: și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Ceriți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine

0: Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Eufan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghile Paisie Teodosie, Deodosie, Luan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, deaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel și cu membrii corului Sanctus. Și toți în uriași, și toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ca niște robi nebernici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostiverii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugarele revărsate asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ce aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne și pe noi păcătoși care ne rugăm ție, că Tu ești Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaiele făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție ca unui bun, auzi-ne de grab și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce răsar soarele peste cei drepți și peste cei păcătoși și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, privește spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta înmulțește semințele și roadele pământului. Rourează cu ploaie pământul, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce cu Luca și cu Teofa, pe unul ai călătorit la Emaus și prin minunata ta cunoaștere vesile ai făcut să se întoarcă la Ierusalim, călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca ta binecuvântare, cu robii tăi, toți cei aflați în călătorie, și ca prin noi cu stăruință să roagă ție, și fă-i să sporească în tot lucrul bun spre slava preasfântului tău nume și cu bună sporire, păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casele lor și la familiile lor, ca unul întru tot îndurat și dătător de bine ne rugăm ție, de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către tine. Și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, a celor ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor și stăpâniți de patim, și ca un bun le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem înaintea ta, Mântuitorule, și cu smerenie strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitești de viață, făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarhios și cel milostiv, ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Ioan Iacob, pozevitul de la neam și acelor din preonul cu dânsul, acolo Sfântă Pomenire săvârșim, a Sfinților Cuvioși Nemțeni, Paisie și Cleopa de la Sfântria Neamț, și ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde-și va pune pui săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișor în inima sa apus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătase la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Alesa m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întorsă-te de către iuțimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nouă, auzi voi ce va grei între mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu și cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! schimbarea la fața lui Hristos, mai înainte să o întâmpinăm luminat prăznuind cele mai înainte de prăznuire credincioșilor și să strigăm: Sosita ziua dumnezeieștii veselii, stăpânul se suie în muntele Taborului, frumusețea dumnezeirii sale să o strălucească. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunele care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Într-o dumnezeiască schimbare la față, astăzi toată firea omenească strălucește dumnezeiește cu veselie grăind, să se schimbe la față Hristos, mântuind pe toți. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale, celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, într-o care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, cel harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici, robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitul Tăi foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli pe seare pe vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi ducuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste mulți vârsta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie în munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Pătarea-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, pase vor toate fiarele câmpului asenii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturoase vor copaci câmpului cedrii Libanului, pe care ei sunt acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costercul în chipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, sâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor măgesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc cărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să-L dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, Tu lor vor aduna.

0: De la ieșire citire.
1: Să luăm aminte.
0: A zis Domnul către Moise, suie-te la mine în munte și stai acolo, ca am să-ți dau table de piatră, legea și poruncile pe care le-am scris eu pentru învățăturile lor. Atunci, sculându-se Moise, s-a suit în muntele Domnului împreună cu Iosua, slujitorul său, iar bătrânilor le-a zis, rămâneți aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Or sunt cu voi, de va avea cineva pricină să vină la ei. S-a suit deci Moise și Iosua în munte și un nor a acoperit muntele. Slava Domnului s-a pogorât pe muntele Sinai și l-a acoperit norul 6 zile. Iar în ziua a 7-a a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului. Chipul slavei Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel ca un foc mistuitor. Și s-a suit Moise pe munte și a intrat în mijlocul norului.

0: De la ieșire citire.
1: Să luăm aminte.
0: A grăit Domnul cu Moise față către față, cum ar vorbi cineva cu prietenul său. Apoi îl lăsa să meargă în tabără, iar tânărul său slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul. Atunci a zis Moise către Domnul: Iată, tu îmi spui, du pe poporul acesta, dar nu mi-ai descoperit pe cine ai să trimiți cu mine, deși mi-ai spus: Te cunosc pe nume și ai aflat bunăvoință înaintea ochilor mei. Deci de am aflat bunăvoință în ochii tăi, arată-te să te văd, ca să cunosc de am aflat bunăvoință în ochii tăi și să știu că acest neam mare este poporul tău. Și a zis Domnul către el: Eu însumi voi merge înaintea ta și te voi duce la odihnă, zisa Moise către Domnul. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, atunci să nu ne scoți de aici, căci prin ce se va cunoaște cu adevărat că eu și poporul tău am aflat bunăvoință înaintea ta? Oare nu prin aceea că tu să fii însoțitorul nostru? Atunci eu și poporul tău vom fi cei mai slăviți dintre toate popoarele de pe pământ. Și a zis Domnul către Moise: Voi face și ceea ce zici tu, pentru că tu ai aflat bunăvoință înaintea mea și te cunosc pe tine mai mult decât pe toți. Și Moise a zis: Arată-mi slava ta. Zisa Domnul către Moise: Eu voi trece pe dinaintea ta toată slava mea, voi rosti numele meu, Domnul, înaintea ta, și pe cel ce va fi de miluit îl voi milui, și cine va fi vrednic de îndurare, de acela mă voi îndura. Apoi a adăugat: Fața mea însă nu vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul fața mea și să trăiască. Și iarăși a zis Domnul: Iată aici la mine un loc, șez pe stânca aceasta, când va trece slava mea. Te voi ascunde în scobitura stâncii și voi pune mâna mea peste tine până voi trece, iar când voi ridica mâna mea, tu vei vedea spatele meu, iar fața mea nu o vei vedea. Deci, sculându-se dis de dimineață, Moise s-a suit în muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul. Atunci s-a pogorât Domnul în nor, a stat acolo și a rostit numele lui Domnul. Și Domnul, trecând pe dinaintea lui, a zis: Domnul Dumnezeu, îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Atunci a căzut Moise îndată la pământ și s-a închinat Domnului.
1: Înțelepciune.
0: Din Cartea a treia a Regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: În zilele acelea a venit Ilie la Berșeba, care este în Iuda, și și-a lăsat ucenicul acolo, iar el s-a dus mai departe în pustiu, cale de o zi, și s-a așezat sub un ienupăr și s-a culcat și a adormit acolo sub ienupăr. Și iată, un înger l-a atins și i-a zis: Scoală de mănâncă și bea. Și a căutat Ilie și iată la căpătâiul lui o turtă coaptă în vatră și un urcior cu apă. Și a mâncat și a băut și a adormit iar. Dar iată, îngerul Domnului s-a întors a doua oară, s-a atins de el și a zis: Scoală de mănâncă și bea, că lungă ți este calea. Și s-a sculat Ilie și a mâncat și a băut. Și întărindu-se cu acea mâncare, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Și a intrat acolo într-o peșteră și a rămas acolo. Și iată, cuvântul Domnului a fost către el și i-a zis: Ieși și stai pe munte înaintea feței Domnului, că iată, Domnul va trece. Și înaintea lui va fi vijelie năprasnică, ce va despica munții și va sfărâma stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur. După cutremur va fi loc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin și acolo va fi Domnul. Auzind acestea, Ilie și-a acoperit fața cu mantia lui și a ieșit și a stat la gura peșterii și a zis Domnul: Mergi și întoarce-te pe calea ta prin pustiul la Damasc, iar pe Elisei, fiul lui Șafat, să-l ungi proroc în locul tău.
1: Să zicem toți din toți.

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, tot lucrarea potrivnică a diavolului, de culcii de deșarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate în stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți,

noi, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, al mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel nou, Iores și Sava, Antimivireanul, Iosif mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Iosif cel milostiv, și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici,

ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților

ale sfintelor mucenițe Finoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoți Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători,

cu osândie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca este împărăția și puterea și slava a Satanului și a

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește însă în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi, ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrutitoare a acestui sfânt locaș, ale Sfinților și Dreptul Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

0: Și Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Misterul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, e împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mina noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția.

pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei. Și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului, stând o maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândiu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești pentru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele pădai Iisuse de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce în dar mă mântuiește, prin rugăciunile preacuvioasei Tale Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune, dar Tu pe curând, roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a Lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești, pomeni voi numele Tău întrutor neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat, și acum trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând cu credința treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea. Cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrenge de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștrile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați într-o toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul. Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimine și ostenei preacuvioasă Parascheva, care pătimim pentru tine, le aducem ții puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care să ni se dea toată bunătatea și ne mântuiește pe toate necazurile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva,

A Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Prea Sfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoptei Hristostom, Misin și Hristostom, Protosinginei Paisie Teodosie, Diodor Sinoan și Ioan Preuții, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Stin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronescu, Ilian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monachiile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectare, Rasofania, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Dirijurul, Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosingli, Teofan, Arsenii, Maxim, Sinuan și Gavrin, Preuți, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Linian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă.

0: Apostole, ce aștepți întoarcerea și pocăința Lui, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și cu milostivire iertăm toate păcatele noastre, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce ridici norii de la margine pământului și fugele spre ploaiele, făcut poruncește acelora să trimită ploi liniștite și roa aducătoare de roa.

0: Doamne, și rom nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâneta ta și ca oriunde Dumnezeu ți-o aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvește în toate nevoile nepierobitei și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostivul înșelesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii.

Cel ce în muntele Tabor li s-a schimbat la față înaintea sfinților săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale sfinților și drepții Dumnezeu și părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,